mrtni dočavaji. Vati da mamne, tu daj svoga, tu naga to što vrat ću sestri. Quando si bella, tu ki svoj kemur,